0: di ko addiya serigne fallou djoufra raximal glas baye men djere djef moti nanga serigne massila djoxna la ci rol mal bu wéro serigne djibinu taxi man nanga serigne massila yalla sa jamm yag sunu may mu ndour mom cheikh mahamoudou fadal ay bu sunu am may fay mom cheikh mahamoudou fadal mbacke borom touba re fan djere djef
1: illa la samta budala
0: sona fari lo xel dem ci mom taw bay sama wad ak chat na def na